ki da hom iniki adan nedi e yasto an na atagi yakutsa adon de dagi e in da hanito electronic stores da e yakudat zagot adan nila Walmart McDonald Dollar General e e yati de a ye do jo e she e yati de a nevet a yago peso de iniki do hashit o in da isnita da nigo hot o e de ya aji ya da has

lai e yadik at aji yego tita bet el yago torture da bet el ingo hot ai tsanda be in an dahas et an nila ato ako o hayu e yashin